0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Promjena vremenskih prilika uslijed nadolaska frontalnih sistema sa sjeverozapada i ciklone koja se formira nad sjevernim Jadranom obilježit će period do sredine oktobra. Donoseći pretežno oblačno vrijeme sa čestim padavinama, lokalnim pljuskovima, povremeno praćenim grmljavinom te padom temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i jugozapadu te djelimično na zapadu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Najmanje kiše se očekuje na sjeveroistoku Bosne. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i blagi porast temperatura zraka. Od 16. oktobra očekuje se stabilnije vrijeme uz više sunčanih intervala, rjeđe padavine i postepen porast temperatura zraka na vrijednosti približne uobičajenim za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se između 4 i 9 stepeni, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati do 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Promjena vremenskih prilika uslijed nadolaska frontalnih sistema sa sjeverozapada i ciklone koja se formira nad sjevernim Jadranom obilježit će period do sredine oktobra. Donoseći pretežno oblačno vrijeme sa čestim padavinama, lokalnim pljuskovima, povremeno praćenim grmljavinom te padom temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i jugozapadu te djelimično na zapadu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Najmanje kiše se očekuje na sjeveroistoku Bosne. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i blagi porast temperatura zraka. Od 16. oktobra očekuje se stabilnije vrijeme uz više sunčanih intervala, rjeđe padavine i postepen porast temperatura zraka na vrijednosti približne uobičajenim za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se između 4 i 9 stepeni, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati do 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Promjena vremenskih prilika uslijed nadolaska frontalnih sistema sa sjeverozapada i ciklone koja se formira nad sjevernim Jadranom obilježit će period do sredine oktobra. Donoseći pretežno oblačno vrijeme sa čestim padavinama, lokalnim pljuskovima, povremeno praćenim grmljavinom te padom temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i jugozapadu te djelimično na zapadu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Najmanje kiše se očekuje na sjeveroistoku Bosne. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i blagi porast temperatura zraka. Od 16. oktobra očekuje se stabilnije vrijeme uz više sunčanih intervala, rjeđe padavine i postepen porast temperatura zraka na vrijednosti približne uobičajenim za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se između 4 i 9 stepeni, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati do 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini i sunčanije uz malo dumire na oblaku. Vjetar slab do umjerene većine sjevernog smjera, najniža jutra temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 9 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Promjena vremenskih prilika uslijed nadolaska frontalnih sistema sa sjeverozapada i ciklone koja se formira nad sjevernim Jadranom obilježit će period do sredine oktobra. Donoseći pretežno oblačno vrijeme sa čestim padavinama, lokalnim pljuskovima, povremeno praćenim grmljavinom te padom temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i jugozapadu, te djelimično na zapadu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Najmanje kiše se očekuje na sjeveroistoku Bosne. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i blagi porast temperatura zraka. Od 16. oktobra očekuje se stabilnije vrijeme uz više sunčanih intervala, rjeđe padavine i postepen porast temperatura zraka na vrijednosti približne uobičajenim za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se između 4 i 9 stepeni, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati do 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajnović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom vikenda 17. i 18. oktobra očekuje se ponovna stabilizacija vremenskih prilika. Prognozira se uglavnom suho vrijeme sa više sunčanih intervala. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove postaju velika vjerovatnoća za pojavu magle i niske naoblake. Od 19. do 21. oktobra prognozira se nastavak relativno stabilnog vremena. U Bosni se očekuje promjenljiva oblačnost uz povremene sunčane periode, dok se za Hercegovinu prognozira pretežno sunčano vrijeme. Mogućnost za pojavu slabe i kratkotrajne kiše postoji uglavnom u istočnoj i centralnoj Bosni. Od 22. do 24. oktobra izgledna je promjena vremenskih prilika. Prema trenutno raspoloživim prognostičkim materijalima, na oblačenje praćeno kišom najprije će zahvatiti Hercegovinu i jugozapadnu Bosnu, a zatim se proširiti na veći dio zemlje. Najviše padavina prognozira se 24. oktobra, posebno u centralnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne, te u jugozapadnoj Bosni i dijelovima Hercegovine. Od 25. oktobra do kraja mjeseca očekuje se postepena stabilizacija vremena. U većem dijelu zemlje prognozira se uglavnom suho vrijeme sa sunčanim periodima i povremeno povećanom oblačnošću. Kada je riječ o temperaturnom režimu, u prvom dijelu prognoznog perioda očekuje se hladnije vrijeme, nakon čega slijedi postepen porast temperatura zraka. Do 18. oktobra prognoziraju se hladna jutra. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se uglavnom između 0 i 5 stepeni, a u Hercegovini između 6 i 11. Prognozirane maksimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 12 do 17, a u Hercegovini od 18 do 22. Tokom vedrih i mirnih noći u višim predjelima Bosne postoji mogućnost pojave slabog jutarnjeg mraza. Od 19. oktobra očekuje se postepen porast temperatura zraka. Prognozirane jutarnje temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 4 i 9, a u Hercegovini između 9 i 14 stepeni. Maksimalne temperature zraka u Bosni očekuju se između 16 i 21, a u Hercegovini između 18 i 22. Tokom pogoršanja od 22. do 24. oktobra prognozira se prolazan pad dnevnih temperatura zraka. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom vikenda 17. i 18. oktobra očekuje se ponovna stabilizacija vremenskih prilika. Prognozira se uglavnom suho vrijeme sa više sunčanih intervala. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove postoji velika vjerovatnoća za pojavu magle i niske naoblake. Od 19. do 21. oktobra prognozira se nastavak relativno stabilnog vremena. U Bosni se očekuje promjenljiva oblačnost uz povremene sunčane periode, dok se za Hercegovinu prognozira pretežno sunčano vrijeme. Mogućnost za pojavu slabe i kratkotrajne kiše postoji uglavnom u istočnoj i centralnoj Bosni. Od 22. do 24. oktobra izgledna je promjena vremenskih prilika. Prema trenutno raspoloživim prognostičkim materijalima, na oblačenje praćeno kišom najprije će zahvatiti Hercegovinu i jugozapadnu Bosnu, a zatim se proširiti na veći dio zemlje. Najviše padavina prognozira se 24. oktobra, posebno u centralnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne, te u jugozapadnoj Bosni i dijelovima Hercegovine. Od 25. oktobra do kraja mjeseca očekuje se postepena stabilizacija vremena. U većem dijelu zemlje prognozira se uglavnom suho vrijeme sa sunčanim periodima i povremeno povećanom oblačnošću. Kada je riječ o temperaturnom režimu, u prvom dijelu prognoznog perioda očekuje se hladnije vrijeme, nakon čega slijedi postepen porast temperatura zraka. Do 18. oktobra prognoziraju se hladna jutra. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se uglavnom između 0 i 5 stepeni, a u Hercegovini između 6 i 11. Prognozirane maksimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 12 do 17, a u Hercegovini od 18 do 22. Tokom vedrih i mirnih noći u višim predjelima Bosne postoji mogućnost pojave slabog jutarnjeg mraza. Od 19. oktobra očekuje se postepen porast temperatura zraka. Prognozirane jutarnje temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 4 i 9, a u Hercegovini između 9 i 14 stepeni. Maksimalne temperature zraka u Bosni očekuju se između 16 i 21, a u Hercegovini između 18 i 22. Tokom pogoršanja od 22. do 24. oktobra prognozira se prolazan pad dnevnih temperatura zraka. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.